ako nai wanda wariwe mukoma Dr. Jonah Moyo barikubuda pana pamudariro nekamboka wokaronzizvo zvekumayadzi kamba kakaita mukurumbira makuru acho iwo naika mutambo uri kutambira mberi ndauya pana pakuzokuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika.